Dar je bilo, smeše se mnogo, publikata večer, na izdjala na takvu.